Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Jutarnja

0: marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Pitamo se pitamo, znate li priču o tvrđavi Gradini, starom gradu Srebreniku? Znate li da je on jedan od najstarijih i najatraktivnijih srednjovjekovnih bosanskih gradova, izgrađen na impozantnoj stijeni, na obroncima planine Majevice, a udaljen je svega nekih 6 km od centra Srebrenika. Spominje se još davne 1333. godine, kada je tadašnji bosanski vladar, ban Stjepan II. Kotromanjić, potpisao povelju sa Dubrovačkom republikom o ustupanju Stona, Pelješca i još nekih dijelova Dubrovačke republike. Ova prelijepa tvrđava skoro punih 7 vijekova odolijeva vremenu, a zbog svog bajkovitog izgleda i brojnih legendi o njenom nastanku, iz godine u godinu privlači sve više turista. Upravo zbog svoje nepristupačnosti, kula je odolijevala brojnim vojskama. Stari grad podignut je na stijeni koja se izdiže od okolnog terena u visini od 50 do 70 metara. Gornji plato stijene je neravan i rascijepljen. Visinska razlika između najniže i najviše tačke na kojoj se nalazi kula je oko 13 metara, a cijelo zdanje nalazi se na površini od oko 30 puta 60 metara. Do Gradine se može doći samo drvenim mostom koji je dijelom pokretan. 70. godina prošlog vijeka rađena je konzervacija Gradine, a 2003. godine napravljen je novi pristupni most.
2: Za tvrđavu se ne zna pouzdano ni kada je izgrađena, ni koju je gradio. Narod ima svoje legende u kojima možda ima i pomalo istine. Istoričari imaju svoju teoriju i smatraju da su tvrđavu izgradili Mađari u vrijeme njihove vladavine Banovinom Bosnom u 13. vijeku. Mađari se spominju i poslije. U dokumentima je još zabilježeno da je Ugarski kralj 1464. godine formirao dvije banovine u Jajcu i Srebreniku kako bi zaustavio osvajački pohod Turaka, ali je nakon 55 godina tvrđava ipak prešla u turske ruke. Sadašnji izgled tvrđave u stvari je ostavština Turaka koji su je koristili skoro 300 godina od 1519. do 1835. godine. U tvrđavi je bila posada od 20 vojnika, te su je tokom vremena Turci dozidavali i prilagođavali svojim potrebama.
1: Ipak, i pored svoje vremešnosti, Gradina je

0: jedna od najočuvanijih tvrđava iz srednjeg vijeka u Bosni i Hercegovini, a bila je dom bosanskog bana Stjepana Kotromanjića sve do njegove smrti 1353. godine, nakon čega je ukopan u Franjevačkom samostanu u Visokom. Stari grad Srebrenik sastoji se iz tri dijela, koji se nadovezuju jedan na drugi. Ima četiri kule i jedan omanji dvorac. Donji grad čini ulazna, kvadratna, četverostrana kula kapija sa pomoćnom zgradom i dvorištem. Odatle se, pored zaobljene četverostrane kule, stiže do platoa na kojem se nalazi kasarna, odakle, pored nje, vode kamene stepenice do kapije gornjeg grada, odnosno Srebreničke citadele. U citadeli se nalazi manji dvorac, pored kojeg je, na vrhu stijene, iznad ulazne gradske kule kapije, smješten veliki okrugli četverostrani donžon ili branič kule, dakle glavna najjača kula u tvrđavi.
1: Kameni objekti gradine veoma su stari, dok se zaštitnim zidovima ne može precizno odrediti starost. Oni hrabri se mogu i smiju popeti na najvišu kulu sa koje se pruža veličanstven pogled na plodnu dolinu kojoj nema kraja. S druge strane dvorca gradine je, kao vječiti saputnik, planina Ozren, a u uskom zagrljaju obrona Kamajevice mirno stoji ušuškani grad Srebrenik.
0: Bedemi grada i vanjski dijelovi zidova svih kula i obora koji su zajedno sa bedemima činili odbrambeni omotač grada debeli su oko metar i po, dok su svi ostali zidovi unutar bedema tanji. A cijeli grad izgrađen je u jednom potezu. Brojne legende ispredaju se o njoj, a svaka kaže da je upravo gradina mjesto na kojem se dokazivala požrtvovanost, ljubav i odanost, zbog čega je danas mladi iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i mnogih drugih zemalja, nerijetko biraju za zavjete ljubavi. Nepresušni je izvor inspiracije glumcima, pjesnicima i slikarima. Opjevana i opričana bezbroj puta, ova ponosna ljepotica i dalje čeka da se pokaže u svojoj raskoši. Ostanite na talasima Federalnog radija. Slijedi još jedna zanimljiva priča.
2: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
0: Pitamo se mi i koliko znate o još jednoj tvrđavi, a zove se Vranduk. Nalazi se na oko 14 km nizvodno od grada Zenice. Izgrađen je na stijeni iznad klisure, ispod koje je rijeka Bosna svojim polulučnim tokom gradi prirodni ukras i zaštitu. U srednjem vijeku Vranduk je bio jedan u nizu kraljevskih gradova u kojima su vladali bosanski kralj Stjepan Ostoja, nešto kasnije i posljednji bosanski kralj Stjepan Tomaš, kao i njegov protivnik, protiv kralj Radivoje. Prvi zapisi o Vranduku datiraju od 11. marta 1410. godine u žalbi dubrovačkih građana upućenoj ugarskom kralju Siksimundu na postupak njegovih vojnika.
1: Vranduk je imao veoma dobar strateški položaj, a samim tim i važnu ulogu kontrolisanja saobraćaja od Panonije, tokom rijeke Bosne pa prema Jadranskom moru. Upravo zato Vranduk je i često nazivan Kapija Bosne i uspio je izdržati mnoge vremenske, ali i političke nepogode. I za njegovo ime Vranduk pretpostavlja se da je izvedeno od riječi Branduk, što znači braniti, a dovoljno govori o njegovoj ulozi koju je odigrao u istoriji Bosne.
0: Iz perioda osmansko-turske vlasti tvrđava krije mračne uspomene, i to kao politički zatvor u kojem su živote izgubili brojni protivnici Osmanskog carstva, pretežno kadije i muftije. U to vrijeme stari grad se sastojao od citadele sa glavnim tornjem i ostacima zidina koje su opasavale centar ovog srednjovjekovnog grada, a koji je tada bio i centar kulturnih, ekonomskih i političkih dešavanja u regionu. 1697. godine, za vrijeme razornog pohoda Eugena Savojskog, kada je gotovo čitava Bosna ostala u pepelu i dimu, Vrandučka tvrđava ostala je jedina neosvojena.

0: U svom pohodu, Eugen Savojski je, uočivši težinu osvajanja grada, zaobišao Vranduk.
1: Od osnivanja do 1463. godine, Vranduk je banski, a zatim kraljevski grad. Bio je jedini utvrđeni grad u župi Brod, jednoj od sedam župa srednjovjekovne Bosne. U njemu su bosanski kraljevi primali izaslanstva, potpisivali ugovore i izdavali povelje. Brat kralja Tomaša Radivoj se u dokumentima spominje kao knez od Vranduka. Veće trgovačko-zanatsko naselje izvan Bedema je nastalo u selu Varošišću, oko 2,5 km udaljeno od tvrđave Vranduk. Tu su Franjevci utemeljili samostan i sredinom 15. vijeka sagradili crkvu Svete Marije.
0: Vranduk je doživio puni razvoj u 15. vijeku. U okolini Vranduka razvio se sistem odbrambenih objekata i unutar tih zidina manje naselje Soto Vranduk. Kralj Tomaš je Vranduku posvetio posebnu pažnju. Ispod grada podigao je crkvu Svetog Tome, svog zaštitnika, za koju je od pape dobio posebne povlastice. Tada je grad preuredio, a bedeme ojačao. Osmanlije su u više navrata opsjedale Vranduk. Zauzeli su ga 1463. godine. Početkom 18. vijeka osnovana je Vrandučka kapetanija. Dakle, mnogo kasnije austrijske trupe su 1878. godine zauzele grad i u njemu držale posadu do 1890. godine kada je napušten.
1: Stari grad u Vranduku pripada tipu brdskog utvrđenja. Tvrđava je i pored kasnijih prepravki sačuvala prvobitne oblike koji podsjećaju na rana rješenja evropskih tvrđava. U srednjem vijeku je glavna kula bila viša, a prostor obora podijeljen zidom. Mala kula i istočni zid naknadno su dograđeni u svrhu zaštite ulaza u tvrđavu. U sklopu obora nalazilo se više objekata različite namjene, a pronađeni su i ostaci Dizdareve kuće.
0: Unutar zidova starog grada pronađeni su brojni arheološki nalazi iz srednjeg vijeka i osmanskog perioda. Posude, nakit, novčići, alati, mamuze i slično. Svi oni pohranjeni su u muzeju grada Zenice. Uz samu tvrđavu izgrađena je i džamija sultana Mehmeda Fatiha, a ispod Vranduka proteže se i tunel sagrađen za vrijeme Drugog svjetskog rata. Stari grad Vranduk je zadnjih godina obnovljen i pretvoren u muzej, pa je tako postao privlačan za posjetioce iz cijelog svijeta. Grad Vranduk, srednjovjekovno utvrđenje sa džamijom, proglašeno je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja emisije. Nadamo se da ste sa nama proveli ugodne trenutke. Za realizaciju emisije bio je zadužen tonski snimatelj Željko Marković, spiker Haris Etemi, a emisiju je uredila i vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.
2: Jebi me ako ovaj znači nas vodi.
3: I meni se čini...

Cijenjeni slušalci, putujemo autostradom Sunca u glavni grad španjolske autonomne pokrajine Katalonije i jednu od najvećih luka u Sredozemnom moru. To je Barcelona, koja je 2006. brojala 1.605.602 stanovnika.

Živost ove šarolike mediteranske metropole najbolje opisuje podatak da često zna imati više posjetitelja nego stanovnika. Oko romantične gotičke jezgre proširio se grad koji je krajem 19. stoljeća postao rasadnik moderne arhitekture, a danas kosmopolitski grad.

Slušate popularnu španjolsku sopranisticu Montserrat Caballé i rock legendu Freddie Mercurya, koji izvode hit kompoziciju sa olimpijskih igara u Barceloni održanih 1992. godine.

0: jednu stvarnu cjelinu. Tu je kuća Casa Batlló, bez ijedne ravne linije ili plohe inspirirana podmorjem kao i remek dijelo Casa Mila. Muzej Picasso sadrži više od 3500 umjetnina. Tu se mogu pogledati rana dijela svjetski poznatog umjetnika koji je nadalačke dane proveo u Barceloni i svoje slike donirao Gradskom muzeju.
1: Se quedo llorando

I dalje ćemo nastaviti ono da se smijemo. Jer pretpostavljam da većina vas ima iste te stvari, kao ono, kao napravi dobru šalu ono, u glavi svoju ili kaže javno, onda skonta kao bože, pa to je baš žalosno. U tom smislu, je li, 94. godine u Sarajevu, kad je još bilo ono, frkastično, ratna blokada i tako dalje, u ruševinama Doma mladih na današnji dan je bio zakazan koncert Mladina Vojčića Tife i to kao promocija njegovog albuma Šareni dan s prvim novim pjesmama snimljenim tokom ratnih godina. Koncert je međutim otkazan zbog sigurnosnih razloga, album je kao audio kaseta kružio onda po Sarajevu, dok ga je u dijaspori distribuirao Intact Records. Jedna od pjesama koja je na današnji dan te ratne godine trebala biti promovisana, ali nije, ubila se za zavrtit danas, evo, 32 godine kasnije, jer u međuvremenu, kao što rekoh malo prije, nismo ništa skontali ni naučili. U to ime, nisu svi budale ko mi.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.

avgusta tradicionalna fišijada, manifestacija koja svake godine okuplja brojne ljubitelje ribljih specijaliteta. Službeni program započinje od 18 sati i 30 minuta, organizatori obećavaju nezaboravnu ljetnu večer ispunjenu mirisima domaćeg fiš paprikaša, ugodnom muzikom i sadržajima za sve generacije. Ljubitelji kulinarskih umjetnosti mogu uživati u vrhunskim okusima, a posebnu draž večeri donosi takmičarski dio u kojim će se okupljene ekipe takmičiti u

Spikeri Senada Smaković i Harisa Temi. Muzička urednica Lamija Šepermačković. Tonska realizacija Boris Pavlović. Urednica i voditeljica Arjana Tavrović.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.

0: Marketing Federalnog radija. U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

Clifford Brown je pohađao Delaware State College i Maryland State College i svirao u Filadelfiji prije nego što se pridružio bendu Teda Dameruna u Atlantic City-u, a zatim i velikom bendu Lionela Hamptona na evropskoj turneji 1953. U to vrijeme je svirao s vodećim muzičarima na zapadnoj obali i kvintetom Arta Blakea. 1954. godine on i bubnjar Max Roach osnovali su kvintet Brown Roach, koji je brzo postao jedna od najpopularnijih grupa posljeratnog džaza.

Drugi čovjek kojeg dovodim u vezu s milijardom je američki agronom Norman Borlaug. Da bismo shvatili Borlaugov značaj, moramo se u najgrubljim crtama upoznati s kontekstom. 1968. godine američki biolog Paul Ehrlich objavljuje knjigu Populacijska